0: efu na mo ankasa mo abrɛ ayɛ no
1: wɔmpene ma yɛnkyɛ ne yɛma yɛ bi na yɛma w'anua bɛma no bi a wɔde bɛma me yɛsɛ akɔ yɛ den fei deɛ yɛbɛkyɛ yɛnkyɛ yɛbɛkyɛ yɛnkyɛ na abusua nse ɛyɛ mmara ɛwɔ sɛ yɛkyɛ afuo no na yɛma wɔne wɔbaa no bi ana wɔ mokɔkyɛ afuo no mu mmienu yɛkɔ kyɛ afuo no sɛ pɛ ɛne naani ɛno nansa yɛkɔ afuo mu mekunu si ah bibi ahye me wɔ afuo mu hɔ mɛpɛ mɛpɛ mɛpɛ yɛyɛyɛyɛ mekunu mede n'akyini ane nnam akyinakyinakyinakyinakyinakyinakyini mekunu yɛnhyɛ mu a ɛnyɛ mu mekunu yɛfiri me nsa wawu kyɛ sɛ akɔ yɛ awerɛho sɛ meso mene ne wɔ nkwalaa kyɛ sɛ ayɛ dia ma me
0: mene
1: ne wɔ nkwalaa bɛyɛ nsia nti agya yɛdedi mu aa na nkwalaa no ɛhwɛ ma ɔdeɛ yɛ obinom so wɔ sukuu ayɛ dia ma me fei na kyɛ sɛ mehu deɛ menyɛ nti da no bi ne ɛwɔ hɔ aa na adu kokoo berɛ sɛdeɛ yɛbɛte kokoo na mese neɛ nkwalaa miɛnkɔ mu sɛ wɔ mukɔpɛ gya wɔ afuo mu hɔ yɛkɔduu sei pɛ na mese mekɔne nam abɔyɛ hɔ afei mete sɛ ani bi frɛ sɛ mekunu nne
0: ɛyɛ wo kunu no a wɔafiri mu no
1: ae namse ah na ɛne deɛ na asa frɛ me biam afei atoa nsoɔ na meho ayɛ meyii abɛsi fam na nkwalaa no so wɔfa baabi a ɔmomaa me na meteɛ mu frɛ mu sɛneɛ womommra na mayɛnkɔ fie na panyene bisaa me sɛ panyene ɔmu bisaa me sɛ maama adaeɛ nam sɛ ah adeɛ bi akɔ so fie a na meho yɛ mbasabasa ntimu deɛ momma yɛnkɔ fie no meho namane agya yɛduru fie yɛduru fie no ɛne ɛno aa no no mansɔre biam mabubu
0: wabubu
1: ɛna nkwadaa yi aa na ɛkɔ na ɛba yɛgyaagyaa sukuu ɛbi kɔ ɛkɔte mɔɔta ɛbi yɛ sɛ ɛbi so paa wɔ paa na nkwadaa de hwɛ me afuo nu nkwadaa yi afei de ɔmo asoro korɔ mu ntumi nkɔm biam
0: ɛyɛ deɛ kɔɔso nti ɔmo suro
1: wɔmo suro fuo yɛ da mpan agya da no ma ɔkyɛ sɛ nkwadaa de nadi me kyini yɛde mekɔ ne yɛde meba yɛde mekɔ fei koraa deɛ me ho ayɛ mfoneɛ mefrɛ wɔ yɛ a wɔ se an sɛ yi na wameɛ yɛyɛ sei na nkwadaa yi kyɛ sɛ yɛabrɛ me
0: maame home so kakra I think sɛ woma no baako ni wei na ɛyɛ panyi anaa sɛ wei na ɛtɔ so sɛn
1: mepatɔ wei na ɛyɛ panyini
0: wei na ɛyɛ panyi
1: ae
0: nti ɛnam wobɛ yi so na wode hu prophet
1: mepatɔ ae
0: owura bɛn afidie no ma me kakra woayɛ ba panyi yi deɛ na kyɛ sɛ deɛ kɔɔso biara wobɛtumi akyerɛ m sɛdeɛ wo maame ɛkyerɛ mu no na ne tiatia mu ɛkwan bɛɛ so ana wofaa so a wode tee prophet nka na mokɔduruu hɔ no deɛn ana asi
2: memfa ne sɛ ɛna kakra ni ɛna boys fom ne hans free hyehyɛ masom ɛna mede kɔtoo fm hɔ ɛna mede too fm hɔ na meetia na ɛkɔtɔ odiyifo akɔsi ama nkɔ a ɛna mese ma mentie nti mefaa mu aba baayɛ nso a me so me maame ɛwɔ fie a wabubu agu fie hɔ a seesei no asase a ɔne meme papa ayɛ a atɔ so ama me papa afiri mu ɔno nso adi saa asase no akyi nso de abubu de agu hɔ nti metie radio no na ɛwɔ sɛ meba bɛbɔ namanneɛ na metumi han kaa na mede no tum na mede no kɔ naso ɛyɛ na odiyifoɔ ɛtumi ɛsane yadeɛ
0: nyaabotrɛ kakra ɛma me wode no ɛkɔ no ne wɔtumi ɛnante kakra anaa sɛ sɛn wode no ɛgu kaa mu ne kɔɔyɛ ne te sɛn
2: presenter meraho
0: nsu bɛma
2: nsuraho yɛwɔ afuo mu hɔ adeɛ no si yɛ a yɛbaa fie no 2 days time mese me maa me kora no ɔgya ne nan gu ne ho meraho
0: awerɛhosɛm maame bɛme ɔba no ne wra ho ɔsu nti mokɔduruu prophet asoɛyɛ no ɛkwan bɛn na wofaa so hu because deɛ nti a meka sa most of our prophets na nyame ayi ɔmo no wobɛhu no koraa na agye so woatua billions of cedis ɛkwan bɛn na wofaa so hu agya sɛn ne ɔsi woaka mu ɛne kwan bɛn na ɔfaa so anyankopɔn ɛnam ne so a wɔsan wɔ yareɛ bɔ biribi atɔ faman
1: me wura sɛdeɛ ɛteɛ ne sɛ mebɛyi de mekɔduruu hɔ no bia yɛyii me ɛde metoo hɔ no na wɔwura yi na wɔyɛ asɔre nti na mesusu sɛ bi a yɛde mbɛkɔ council na nka waka biribi akyerɛ me asɔre yɛ no aa mu no ɛna ɔbaa me nkyɛn ɔbaa no wɔ sɛ maame yi ɛnam kokoo bi ho nti neayɛ wo sɛ ye na aye wo kunu nua ba na abọ mansadin ono na aye wo saa nti waduru hai de onyankopon na me so ebesa yare egbo akwanchre ene afori a memu aboso wa me da hodims ei ya de mechino na so ha de ya bie masam so nti me nyagidi e wo ho na ochre makwanchre se mento wire nti me toy de wo chira me bia me ya ma me bo afode e chira makwanchre ni nyina ma me ye ti e wie ye no na o se nyame ye awie nti ye nkofie me mo me koro no na me kwa ensole ensole pia sa na ye minti na ma minigidie fisani mi se ho anon kam ho baba mi ye kwadru fie na nsa pepepepepepepe me na matopoma na twini asodie ya enna mi sumiti jama na mo so a enti ma ba studio ase me bayi pomi amra na media dance ama ma nsa a musu kwati bia im wo makwa ho kire mu wo mususu ni kamafo bia ana obi eji ojapade bia firi wonsa mu ana wo ye mu no musu betu amrika se de me bayi ni me baaya me suma benya ma ya de sei ti me baaya me nante se ne no me dawo yankopan ase odifo ama nkwa so nya me hyrawo oni awaye
0: wonderful wonderful ukudru fi ni nansa so ana oho eto o maami o bra mokoye no odifo ebo obo sika twitwiri di bi se muntua ansa na maami ho ato no
2: ye koye me maami nya adwuma bia me na me komota ebre ekosua na tie ye sika de ba nti odifo aka se ye nto etu aboba na ye nto kutokuru na ye mpesika 1 million emfa enka ho na ye 100 cedis nti ye ho no na sika hye mbotom nti ye ho ana me ye ntentem so eyi sika no edima odifo emodifo ma ye ne ma me de ba fie be use ye he nyakopon ye kese ye o me ngi bibi ndi ba nyame no bo soro ni asase no omama hu se wo do ho tono so ye ye wa bo ame ma me ama na me gina ha no me nim se obi betimi ndi ni situation ba esene me ma me de a obetimi a odifo ntimi hwe ne de nanka odifo oninyankopon
0: wonderful wonderful ya bada se na dance no edoso na wo de wa hwe prophet
3: odofo ohun adanse a me maame no edi e won e yare ho wa yare wa nante wa chinchini ne ho anto no ba obepie mu no sunsum no e na madom so e kire na de odi so a wo ye no wanya ahoto wanya adanse minim ba bia wo minim ba bia wote me se ene ya adom bread ma ene ye nkwaje da sebio minti ena anadwi ewurade ma won na ya ugusu tie nhira na wo hwe me ena wusu wunti ena twie di amponyame ema me ba hasa me mekasa emfanye de enkyere wo bo moden se ubetu wo hyebre ene wabra bo ho de ben anamo na mene wo eni nkomo na sunsum no emfa me so enkyere wo de wobeya ede ahoto ede wogie ede fa ho di ebebere wo number no ye 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241
4: Me adu papa me ho ye pa nanso e.
5: Ewurade adom boko. Owo me me pa cho ye flow say.
4: Papa ye frem me ma me na wo mi.
5: Odalo ma ufri fa hen ene baaye.
4: Cho ifri kuma se kwada so.
5: Kwada so e de na si de na ewurade aya peso ka she nyamedin animonyam.
4: Yo papa. Nyame aye ni. Me yare ye. Fie mi ensane kakre ni. Na me yare na e ba be start nyina yesem kosra madam fubi asimwi ti me kosra na kakre enti honi mu na yare na ko start na start free mensa be ye mi titiriti ti me ba ye me de besem ko hospital enti hospitals be bere de nro di mu ahudu be bere so na na mensa na da so ye mi titiriti ekowi e chi kra de na afa de me na ya ba be ka ho me dan opa na me sori a me nan no mi si form a asade ye twi bibi afri me nan na se no na e wo so ni pedia mu no me tse me nan na se de wo so ti se de bibi pe se yi to fomo no nti ama me sa de ko hospital ko ye nso doctor ma mi nru anunu mu nru na fie ye nu ne fani to still ne ko so a ne ko so na de twa ma wo kra na no ma mi jane de beto a wo doctor me ko doctor no na mu ka che doctor ne se doctor me nai no ne mensa twana jua ne mu jame e mu ba sese me sa na e mititiriti ti se dro fufuro bi wo ho a nka won chere me na nka me nkoto na doctor ne ba ba ka se ye fre ya re bi do si ni lo party na sa ni lo party ne di e ye kran kro ya re e ba wo so a enko nti we na me ti won ka na mse de bi ene ma mi nya ne mra ma to awe na me mehwe bi an me nya oji e firi won chen na me ba ye nso nya me ncha die o chire mi nyo ma bi ma me ye na ma me duro bi sa me mra ma no na mbe no ma mi hu nsisaye me no mu aduro na na nan nie na me ka se nya me en mo nya mo se me nan na na ye me sa ne die me nan ne ejai me sa no na jo na emusisi mi na ye mi fefefe mi ni nyina jai na emu mensa na no na ase tititi ni metu ne kakre bi ewo ho so mu gidi se edro na le ma me ni nyan no mu emu fa kure nyuye ye ti me nu mu edro ni nyuye de na nyangopo a hye ne ho ani mu nyam na ma odie aye media ti me ba ya na chese kakra me hu aburo me so ti na se me ba be kan wo hu se yes se wo duro no ye adwuma ye pa
5: yo ye da ewurade ase ebusuafo wei ene ne asia me maame no e ka hye nyamedin ene munyam maame me mu se o yare ne ba ya na pa from hospital no what they call baby ana hospital duro no kwa na anom ye
4: papa mpa cho de bi afa ko baby ya hospital nre na na na menu
5: ye de nyame ase nti wo hwe emfie mienu ko mfie miensan ene oba oba menche di sen
4: oba me ba e na wo chie chemu ya na mbayo
5: oba ye 1 week ni but e di 4 days na wo hunu se sesaye aba nti wo de compare emre dodo ene enna kakra ye hu se ampan sesaye aba ewurade age wo
4: apa ewurade age me e chese hospital nduru no krampo iti mu ano moto aswa boso me be mi nsa asa na me hu se ano e brase kakra na swe ne die me no me ye ne na nan die me hu nsesaye
5: nti die na wo ka kire wo na wo ti odifo akosi amankwa
4: yo odifo kakra me ti mi aka ne se ni me hu se yes na duro bi wo ho iti mi nuano mu ah mo so mo sa ha na bi no mesra mo se o mro di fo na mo ba mo benya ayaresa e che se ko ta ka se sa ya ri wi no e ye kran kro e betna so a e ko na so ma ba benya adru ya me hu se e se sa ya ba mu idi e o ji di se ya re na be ko che se dokota na aka se e ye kran kro e ko na e mo ndu nya adru pa na wonno mu a ebeko amwonya ofamdi
5: abusuya wei ene de awurade nam adom so ayama no ti wo so ba osu benye bi aka abusuya fo ene nyamema
3: me pa cho jina fo ma memesero odofo ene nyameba wei ene ne esi wei ne de awurade ye oso obo moden be piamu bia ubehu sampa tumi nyina eye awurade dia ye nkoso anti adanse ne fre number no na ye ndi nkomo
5: kosi amankwa ni anopai me maame bi wa ha yebekwa ne nche abusa na kwanso de asi ene de awurade aye maame me ma wache
6: ya ja
5: maame na ye flower sen
6: jamila
5: jamila ufri fa hene baaye
6: samalenkwanta
5: ede na asi de na awurade aye ama anopai wa ba wodi fu akosi amankwa ho
6: na me yale ene juara ne me baaye no mu maame duro se se me ho atome
5: oba ha ejuada
6: na me ho atome me ne me ba tete akoda anu na oye mmile tete ni ho aton
5: maame wo yale ye edibesen
6: bosumi nnan
5: yale ne wo fa he
6: na me eda ma me yam
5: eda wo yam ene woni padua mu nyina
6: na nam nam nam mu nyina
5: nti wo hwe bosome nan na wo yale ye no ene adwoa da ya wo ba ha bepem ene efia da ya sesaya ba ana sesaya mai
6: o sesaya ba pa sesia de me no me duro no mo hu nche mi mpom de aba metimi swale ekwa efuom akoya adwuma
5: ba tama na wo yale de na wo ntimi nkwa efuom nkoya adwuma
6: mi hwom ba bia na mai mere
5: ma me wo ye de ni
6: pa cho mi eguru mani
5: obetuma ka guru makasa e de akyere wo kuro mufo e wo de awurade aye ho
6: ah o batuma ka
5: ka guru makasa akyere wo kuro mufo
6: na me ya mbu ne ka ba o so fo ata o de no nyore mola la anfie juara ne ne mba o kala ngba na nkata mmle me ne mbu fan fan na te te ba ke to ko nyore no ma te la mpom de abate cha ne to mo ba te ji dance ya de na wi ho
5: odi adanse ya she urade ani monyam ebusuafo ani nyamema wei ani de urade na makosi amankwa so ayame ya mama no hwe obi awa yale bosome nan yo oba ha juada ebepem ne fiada yale no ekọ wote wa woso bla na urade obeye wode ama na se urade ye bi na meme kan sampa urade ni tumi eso me papa bi so wo menche andope ye beko na obisa na kwan so de asi ani de urade aye papa meme wache
7: Ọjọ́ fún pàtó mi jẹun sun.
5: Wadalo ma me pàtó yẹ fẹ́ wo sẹ́yìn.
7: Ìpàtó yẹ fẹ́ mi Nana Abuaje.
5: Nana Abuaje ẹni diẹ mpàtó o firi fan ne baaye.
7: Ìpàtó mi firi fi diẹ mu ne baaye.
5: Ẹyẹ Kenya se fi diẹ mu.
7: Kenya se fi nasafu fi ayi Kenya se fi diẹ mu ya.
5: Wadalo ma o baaye no ẹdiẹ na ewurade ayẹ ẹdiẹ na esi apẹsọ kase nyamidin ẹni mu nyam.
7: Ọjọ́ fún diẹ nyami ayẹ diẹ aburo ma adu ẹni mu jira si ẹsọ ma nante papapapapa mi yẹ koko krachi mi to koko. Ye businesses ye normal bebere but she can't mean na me say me timi to ade 500 million ba ko to dem me she say me yere kura ni me ncha me yere firim so ade be chene so ate she can't nyina me say nemu be ji sem na no kan srade ni bi no papa de urade aye no ebro ma adwene so so am kan she urade ni monyama she say she can't nyina me say na urade adum kura she ma sa ko to ko ko kura kasapin a me say ye na mehun se wi ase ya kan se dade bi twa dade bi ma so so fo awe na so mejo papa o semna ne de me kanfo mo bibia obi amaji bi na de aya ma me no e boro ma dwene na me ti ase so
5: wadalo ma e bra ne ma sha ase se eye basa na ze ne ma sha se eji gu no me pa cho edi be sen
7: e ko be nfi na papa ma nante o aso fo bia ni wa me nko mo ho ma nante papa e da me te won ka kwa me kwa ba mu bui nti madam fubi ye fro na nana akosi wona hye mi nkura se menko enkosore na maso awe na mehu pa nfie nani ba me be gye se mna na enoma e komen e koso no e buru ma dwene so
5: me pa cho oba ye no edi besen
7: me ba bi gye se mna ndie me ye wura busumi mirunu
5: ye de nyame ase ebusuafo we ni de oba ye nyame ayo ndi oso oba obenya bi aka nyame nhyira wo ebusuafo ni nyame ma odi fo akosi amankore ni me papa bi wo menchan anope yi yebeko na obusa na kwanso de asi ani de urade ayama no papa me ma wache
8: ya di fo me je uso
5: me pa cho na pome
8: eje na dum ne wadaruma me ho ye na de eye ka de ohumi
5: me pa cho na ye flow saying
8: me di an kasa de ye mfa ne se twi ne be friend akwasi mensa ba me bro fo di de francis intim
5: me pa cho ufri fa hene bae
8: me wode chemso kumase heya na me o
5: wadalo ma oba me nche de na esi de na urade aya peso ka shenya me din eni monyam
8: o de urade afa wo so aye de se me kase me ka odifo e be jemre na be na otwe mi no eni na mete wo nka na me nso no me obi a me yedwadini en fa se me businessman bye nansi yare kakra bi abebɔ me diabetes yare bi aba abebɔ me ba me ba ye de me de nimie no nyina na ba ye na madwuma no akofom afen so na misika sem so na ye basa tm se mete wo nka na mtu ana mo ba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kire kire me me bi se me nkonko ye nyame adom jesi anema eye emame afi nso yare no ɛsi kyire yare ne pressure ne ne wɔ me so no fat nyame adom sisi a ɛyɛ divo nyame adom ahoɔden aba first na me dwon so kora na wo ka dwon so no kora wa wo te sɛ asɛ ɛsi kyire kakra wo batɛ ne ɛsa wo de wo kyerɛ me am kɔ yɛ nyina te me hu saa de ne biem kora sisi a ma kyɛ sɛ me ho ayɛ de ka me no kasa wo hu sɛ me ho kora wo so wo so ɛnya asɛm ketoa me ba yɛ de nema wo de ma am na especially sɛ me na na me di dware ne de a wo de ma am no usamina na ye juma ama me dwade nsi e koso pa difo enti umsa me a nyame afa so aboa me papa bo nyame nyira opa so fo
5: wadaloma na me busa twato no se wo yale ye no ene se nema jigu ye na di be sen
8: mfa se be mfie miensa ko nan mu ani o
5: ena yale ye no e ba ye
8: sa
5: na adwuma no so ko form na di be sen
8: o adwuma no kura de am se me yare nsate se ba na me bobobbo ho ka no enu mu na adwuma no e di me form ba na ye de e sha ase
5: enti wo hwɛ emre dodo no ene na wo twe mienu ya wo hu sense sanye aba
8: just send na make as me an kasa no hu se yare no make e ba mso komfie be nan ni o afi na mfie mien se kɔ nan nyanduru papa but so fo manante kakra yare no ba di mfa de machinchi kakra pa but said ya me kan na wo twe mienu pa na mete wo nka me ba ya mfa se me nyan hu bibi wo me ni paduam ene madwuma ma ka me nyina ha ni adanse ye ba me bae kakre na wotwe ba mi nupa ni no de mahu no amama hu say in fact wo ye powerful
5: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de asi nti wo so ba obenya adanse e urade nhyira
3: odofo ani nyame ba ahu adanse ahodo a enkrofo edi wo a wuti radio no menim ne ye wo fam menim ne ye koso menim ne ye uhunu menim ne ye tete wo ana menim ne ye to ba de menim ne se meme nyankopon na mesom no otumi ade nyina aye timeto 11:28 wo se mama ye adwuma ne aso amone so amomla mesuem ne mema ma home enti onipa bi a wuti me na uhunu hu sa ade so obison oha ne amane bi da wo so no ubewura mu ubepie mu bia awurade beje wo se yabo udua se yato wadu se ye twere se ye dam se ye awo se ye akwantuo se ye sikasem problem bi a wo fam no twie dia mpo nyame na madom tumi so de ne sabe kan benya ka wo sofola e dia ba benya ka e wo kejeti apampa so esu ye bo ip to benya bi aba wo su besi bo kanche pentecost asore dan anim wudu bo kanche aso besi pentecost asore dan anim me pa cho wo de number we flem 0241 74 65 95 sa number we ewa WhatsApp baby a wutie me bia person me di nkomo ewa WhatsApp a sa number we ewa WhatsApp 0241 74 65 95 0209 41 10 10 and also wa WhatsApp 0241 74 65 95 and so WhatsApp me wobo kanche baby wo free baby wo free papa me bo me free ha me mfa he me nya bo tradale to mo be piamu bi na urade na nyam no tumi be yekese wo ba wa fode e ye 100 Ghana wa fode e ye 100 Ghana yedi nkomo wie na sunsun chire niam be wa na betoto bo wa ho ne bra na e de na la so be di adanse free me wo 0241 74 65 95 ye ntia adanse we na ye nsole
9: abusia fo ni nyame ma ayi odi fo akosia manko ni me papa bi wo menchen ena no pei ebe ko no ho abusa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
10: ma je osu nyame di fo
9: e pa cho na poma
10: nya obadu adom ma ni wa pa badom na kwantwa dom tumi ho meti ase
9: openi e de na asi de na urade aya ama no pei o pese o ka che nyame din ene mo nyam
10: odi fo na pei me ba onche na nya boni na asada na mede ma se na me yare me ma mo yare mtu so ana emu akika mena nsu fita bi efemu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa menko so me asofo me nko mo nchen hyere efemu sa asofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu wi se mema so esi ma asofo ma boka na mitie u na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na baaye odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me hyera wo ye se me hye nya me difo ye obra wo che ma kwanchira me koye wo na odifo me min sufite fi mema mo bawo de we ke kamio se dan so anso agu hu nyina na ne nyina agai odifo nya me hyira wo odifo ade ba kwa san wa kwa ne se na ma bi electrical store e wo dunka wa na metonton adan ho nya ma electrical appliances but ne en toshi ban shan ka so bra ba ma ma o ma me o yubi a ye ntwema oyo na ntwema sam na no odifo bra me konyusu ne me sto mo menya nsam pona me jiska odifo ntina ma na meto na ma ba wo nche yakobo nhira no ntine mo ntronyo kase pa nya me hira pa
9: me pacho ya flower say
10: me pacho me ni Mr. Oche
9: Mr. Oche kwadaloma wo yale ye edibe sen
10: odifo be be mfinsi ya konfinsu ni
9: unya be ma mo yale ye ko basa wo dwonso a ne mo hyehye wo ne nsu fita ba na mfinsi ya konfinsu
10: me pacho odifo pacho
9: na ohwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne me hyia na sesaye aba
10: odifo e won ene kwa na me wanwa no because in shrefa ma so odifo asofo ma on kasa ma bom nchensu so me ho hwe ntin mko na ma paba ma nchensu ye bebe ho na me radio da de bia ho na me tie afika ma paba na mum ho kasa me radio se so ma kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu ho jidia na ma ba ya odifo na wo twepe ne nyina jaye
9: yeda Awurade as ebusua we ene ne esi we ne de Awurade ye se wo so ba oso benya adanse ye medin ne odifo akwasi amankwa
3: oso ba be hu Awurade ne munyam number we so e wo WhatsApp 0273 528 545 0273 528 545 ano pay eye bukanche me pacho ebia wutie me oman so ene ne mpotemo ebia wutie me ewo eye anwea kwanta asante bekwai atobiase apegya akomfede wutie me ba ebiti se ni wadubi ase fomana dompa ase wutie me plus so asinfosu ene ne mpotemo ba bibiala wutie me ba ebiti se obo ase dunkwa ayamflobogo so takwa prisia ai jakobu mpotemo ho manso kro biala wutie me obefa kumase ka ubesi santa se runabout udu santa se runabout amepacho fatro trouble sofolai wa wo ba sofolai bia busa se wo pa ba bia lodu ba bia ni kanu mepacho udru wa anya ba bia ni kanu na obefro nemu ehonu ma trotro station wo ho mu lodu ekroponsa ase bukanche ufu bia usu besi bukanche pentecost asore dan no usi ya bo se pentecost asore dan ni mo na kan be sunu futukwan bi da ho asore dan ni mo yaduedua take mfutukwan bi da ho 190 a chekra ye 1 minute ube pie nkwanta nan so koko wura bi ho busa ne so hwe so fo amankwa ebia wutie me ewo santase enyina mpachi tre de kotwi bofrodu ene ba ebi ti se aprehiman fakabra sofulai ahojo sokoban yampa yokwa ngoma konkole ne mpotemo nyina fa bibla sofulai aglekenzama kromo ase yabi akosomo twede efo ase tebo mnyo so fa bibla sofulai mepacho ebia wutie me ewo ba bibla se bohyan able po hwima manflo masuefo na adankwa me fa bibla sofulai mepacho wutie me ba bibla se atonso puto jaja ache plamso kokofu adaja esreso kontas nyame ni mpotemo honkronkro ho nyina ba bibiala fa bibla sofulai na kejeti apampa so obenya bi ababo kan ubesi pentecost asodan anim ehire so pass wa frem 0241 746595 me pacho ebia utie me ewo ba ebiti se eye bremai me krokronoma franchu kwade yebo ho ahinkro fabi ebesi sofolai ofenso abofo kenkenso akomadan techiman ene mpotamo fabi besi kejeti apampa so tafon ton so abo so fada man ponte hwa medoma fa bibla so full eye above bebeti se kona agona jamaasi wiamo ase kofi ase manpon fa bibesi kejeti apampa so ebla wutie me inside kumase de chem so aso ase crowflow abo ashtown alaba menshia wutie maso kole manpon paako so wutie me abrepo junction bantima wutie me kejetia wutie me bebeti se angona ga Johnson stadium sobolo yemfa bi emla sofola benya bi ababo kanche uti me be biti se eye apiedu uti me biti se emena buadi uti me take adwasi kote uti me kentinkro no fumasa ekọ efijaso oyoko adwoso kwamo ene ne mpotamu adwaso nkwanta asankale bomfa atiwa achease kononngo nkokọ achemoda munyina mumfa bi mesi take mfa bi mla sofola maamwo ba bi ene kwanso nka awe mpasa atia nyina mso serebo oso betenko kwanfimfrade emla nya hini ba bi ani emosia so asuo nwunu mpotamu ho nyina fa bi esi ipt maamwo menhia kofodu akropon fence intense ne mankranso kunsu yoso mpasa saa so aha mumfa bi anopa no do fa kuropon obesi obukanche wo dia o ba busafo anyela kwan sofo me firi he o me ba memfa he na obepie mu bi fefefefefe bo modern ma anopa ye nhia me din major prophet apostle akwasi amankwa wo ba wafo de eye 100 Ghana ehwehwe mu wie na behia bibi wa ho na ebeji sika firi di atoto bo wa ho na bra na ye den na ye so paso a wo so obenya adanse ni biti se de nkrofo eye den edi adanse no omunyina tu anamo bai nti wo so ye nipa te se o mabra eduru so na so fa adanse ye ko ebre na ebre me sole frɛ me wo 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 me pa cho me sole di ofrɛ me metu ma fa me di nkomo wa wo frɛ me ma mfa ne fa chem na me kasa me sole di ofrɛ me ame me fa wo be kwa adwuma blantam ye hwɛ wa na wo ko ba bia wo firi ba bia wo de frɛ so fo me bo me firi ha me mfa yale biala ne problem biala bra ye mfrɛ wo kra hwɛ wachi ai me na me yehwehwe mu asa na ma ye biribi me bo adane me ye ntwe mabra na benya adanse Awurade nka ho hwɛ so Awurade nyina wachi ntene ne momie kwan na onye wo mu amfa wo mla e wo Jesus Christ dem nti amen
11: amen major prophet apostle akwasi amankwa kofa ba oda municipal worship center no achi kwan e ye bukanchi Roman and the Pentecost Asodan achi

0: bodwa wona e pamade wona e yem paboa wona e ye adwuma wo SDA kwada so SDA hospital na chi no koba akonchan saudru ba akonchan na bisa no wa ehuna kofofronchan ofofro ehun akofofronchan anya wo bisa nipa ba miensa nan a ye ba kire wo se papa no efie ni nie bi ho ye fie wo dia wo se wo pefie no a ye ya asori ewo mu no efie no a wo gye aman wo de bodin ni kire wo mu wo gye aman ya asori wo mu no obi a ba kire wo bra be wura fie ni mu wura fie ni mu asori dan ni nsi fie ni nim ewo fie na chi edu wura fie ni mu afa fie ni nchan bra na chi wo ba to asori dan no mangu duesi wo pe duesi wo e ya ahye no so no wo se gye aman ho no wa ba me ba cho ne fie dan no pa no nsi ana matena se ame ye adwuma mi ye adwuma fitia no pa no nsia no ametena se no mi ye adwuma mnabɔ anwumre no nsia ti anwumre no nsia bɔpɛ na mi bu mi ketem aya brantem wate na enansuo nani abafo mpanti ya brantem na watimi afiri ho entem timi ho ye fie ensuo to awia bo bra ubonya baabi atena na na fie da na metena se aye saa adwuma we nyina wa asɔre fie eti wo a obi agye wade afiri wo nsam no wo se baabi a pe bia fa ne koro no wodi afa nipa ne din bra obi abu kwasea wo bu kwasea pre nu am wo hun sampa ekwan ya wodi mafa so die mini buafo nti e na ade mafa sa kwan we so wodi afa ne din bra me wo ye adwuma sika to hun sam na ahye wo bo bra hun hun hun ano wo pa sa wo be hwe die nti ya sa de ne koso ena mi bie sunsun da betima ba me ya bisa man wo bu wa wo pese ya ya bambo to woni wo busua ne wo ma so tie ni ye tieniye enipa beye woni mani e ka no kra na de a kire wo beye oni mani
1: no to data
0: sana tio me ka no kra na de a kire wo wo bua wa wase sabe sabe sabe sabe sabe sabe se me woni pa bi ye beyfo anaso okuta beye tumi a enka me ya bofra no enka enko owo mi ye no nko ku mi wa wo bi a kye akoba weda ye nche akoba nwe
1: so dori
0: ye wa dore sade ye no
1: mo edu no
0: omo na ni sa no
1: ye wo pega no
0: it is a wo tie empanimfo ba wo se dudu ohoi wo na ni sade oso ntakrache eti entena se mo bi nsa wansa na wo me ni ye wo yen enyepe wo dwuma na tumpon owo mi ye wo ma na etukwan anya ba bia sie na ye didi ma obi die no bra ba bon kwa no ho ban entena se mo bi nsa nkwa na ansa entena se wobu wa watena se ama wo ma sa akọ ebe obeyi wo a wo ya ba tan na wo ma se ebe obeyi ebi so ma na dwuma sam enkoye wo ma ware sam enkoye wo mi sika sam enkoye etu ma na hwese wo a wo ya ba tan wo ntimi ntutu so wo te fa ko aye wa dwene se wonnim ba bi a wo kro ene obi nkyira kro anyame o ba tan ene pani sori wate na wo bra ne de wankasa wabo sori bra gi aman nchen ba bisa de enti a wo ma ware sama ye basa wo ma dwuma sama ye basa ye kwa ne yasan besie se nipa de se ni na atena se aye sa de de ato wo mo so de a bra ne na ne akiri se da wo no so so bi hwe obi akoba bi aye duro de ato so ama duro na kam ama sa brei adane wo yade adane wo hospital kwani aba obi akogye duro na yade duro ka na na yare hwe ye dwuma wo ko ade yade duro ka wa na adane ekosoro ya kamia kwa kwa yese ade na etwe akonse edo papa bra ye mi se kire ma wo na sunsun yade ye bonsam yade wo ho anya wadwiri se bibi ni ho bibi wo ho wate anya se be yinte ne yada ye tupunu mo anya kronfo nti o kronfo de wo tupunu mo wo timi bu ceiling ba anya no ntia na ye sunsun boni nti ne yada ye yeden ye tupunu reje wo dwuma na koso kama na so obi ayadwene se wo ukro no betwa wo nantini ntimpani si de wo twasa no eya wonim se na kyina kyiakyia ti woni mra wo so wuru se wo kyiakyia no wo twasa no kwa kyiri ti ba bia wo dwuma na duru no bra ye mo kyiri adwuma na kyiri ho ban sari ya be ya dwuma na bekoso toten de ama wo na ewiase wo no ewiase da ba wuru se wo ne me kofom na ba wuru se nipa beberebe wo ho aye ndo ya ne wo sere kwa me de mi telephone number ma wo esu obanyansafo sabe ye bunu be
1: nkanasem
0: me de me bu be me nkanwasem so obetena se ama niamasei ama ni pasere wa yonkofo du wa ene wuditi mu bi dinti ne ka kire masa wo na eduru da unkoma ena bo se wiase mi no ofa entena se mani nu sabre na wate na banyansafo na ohunu ade a eba be sai no si ana okwan na ba oba jinufu ana sabe oba kwasea no tete kwade wo hunu dia ba ne se enra me ko ya ne ma nkoye last week ene ma nkoye last 2 weeks ene ma nkoye me twen ya hwe se de ene ma be sai ya wian sana masori anante wo se wo tete kwade wo tenase ama de e be tono no yaden
1: etono fom nya so twen
0: na wo fam e be nya so twen na obanyansafo hunu ne eba na wo de ne ho ayeden
1: hinta
0: wo ni se 3 days ni wo ko ya ntade last week ya ntade entena se ma week insan meto so bra be ya ho adwuma na sa pagi adwuma no na adwuma no na de wo ko ba e de me number ma wo me de me number e ma wo na ano papa bi kan se bi kire me aya mawo ho o se ne yira wo no ankasa e ball no dwetire e ma ne ye adwuma ene wo ba na nya ba bia si wɔno bɛma na wɔ bɔ wɔ baa no dwetire ne nɛ na dwuma sɛma yɛ basaa ɔka kyerɛ wɔ baa no sɛ ɔmmoa na wɔ baa no sɛ wɔde bɛboa wɔno bɛma no kɔde bɛboa n'abusuafoɔ
1: number yɛ 0244 73 73 49 75 0244 73 73 49 75 0244 73 73 49 75 0244 73 73 49 75 Shenu se eye kumase kwa daso SDA hospital no nechi
0: so bisa fi yonko dia ofre mi biara mefa nefiada ena mi okumase ya meye juma memene damini kumase kwasi ya damini kumase juwata meni kumase se ene pa huwa obibe sanya mi biya habie mua ajiso wa sana temen kati nefiada dina niyabere mela mamishi ya me
1: sino me sinso biyo
0: 0244 73 73 49 35 35 0244 73 73 49 49 35 ya mkwamra
1: hello
2: hello
1: that is saying
2: oko
1: but you want to be next nice year
2: Mr. Dankwa, JB.
1: Bira, Dankwa, you know, Kasa Free.
2: Kasa Free, say, I'm Pam.
1: Yeah. I didn't see ya, Udi, BPOD for Ashua Navy, Pesso Udi Madansi.
2: Oh, okay. That's a big brain. I'm ready to say, dance ya epesi midine radio dia sa tam come one something na me yere so yare serious yare yekrana ache in sayare e ba eko ba ne ko ye tuma na mo be bi fi du mo fi no asa na me yere yare na o ye so do authority na mo so kenya in so radio ketuwa no e fu ketuwa no radio man on fanko na me soma me de no dem no ko toretinis ufi uru ku dra ko nsi no sa de bren se mintie adanse bi o bi difa jaman o se jaman na me ah okay fuma me jo de be me no no sa ko e sa ko toretin nti mina mitie na me se o me de ni tie wedu wedu ka tie bi dia me de ni tie ni bia e ha me se me nya nipa no nomba e bia on mita kuro ne number ti me ko esi ko no anam ti se wo bo number na me de number ne se 2 meter se be ya be tu anam e ti o fito le ti to ba e no anam se wo ku ya jare ni enko enko he ne bia ne nyame abo he na ye ne ya resa ya ko kukufu am ya kwa me twane no nyina anwa mujani etwe ne yisi Republic ni na kogo ahi South Africa ni na ba SGDN
1: Mira bacho metie wasem ya okan dia na je se dem ni metie fo ati asense na oyire no ensan ya de na ati guru so
2: yes
1: ensan yes sir
2: yes ayo kru ayo kru pacha ni hu ba ni mutimi hwane te se de awo awro no
1: ahanum fi she du motwe sa na wukirem
2: yes nya sam gito akra aja de woni ehuno no di ho dance ti dance e dia dance kru do sine keke dia previa ne ho e tiru mu nyina timi tutu
1: ensan inji
2: ai de ne mu nyina ne nsem timi yi wa wa sa dia ka wuru kra ne ho me de bi apaso ne se de na me de etete
1: oh
2: sine ye funi suni bu be bia masa adanse pa ne di no ye pray bia ni
1: na wo de chini be mia bi so a ya ka bibia fa ho ana
2: ya 91 ana de vie du otwi ni na ntia tifa ko ja ya 91 tuwe kwa san ne ba ya na o ma me kwa wu a ye be o ma me ye di na otwi wia o be o ma me ye asa de ya tie go no pa cha
0: mi sadan kwa wo se mo de ko
2: adan mi nya mi se na wo na ho wo ti ni pege ni mu na nti
1: mo de koko fu nyina
2: oh ya koko fu akwa masa nti afi de ba e we no de na ya ni ani da so bia se da ko obi mi se akwa
1: mi ra ti awa mo ko pie nya mi di fo asue ero o jama asue kwa da so no
2: yes.
1: Ede odema mu a enan nkopo adu ma me hu atodo.
2: Edu ani ji akwanchire odi akwanchire ni ade ade wodi enam no ji aman sofu. Wasi o munyi wi nkotra nge. Muna elibisra na wonu binu odi bigare. Sa kakaka na otu bi aye so a efiare bi aso a ye koho. Efiare bi aso a ye koho. Enti enti ma anya sedi eye no no. So ana ma yiti ko ye o ma mi ye no e wiye ti e wiye na se se stela na amoni e hu se en so fa ye de
1: e ba
2: e do so bia utu ana mo na o we ha se ye no se de tie na o ko ben pri no pri sa no hu se e ene me to aso a me hu se o e bitu mi abo ame e sa la na mo no na e ye ya kakra na o tu bia aso ani e ko na o tu bia aso ani e ko
1: nise ya ene unu
2: mi
1: ya onka so wa yar kraa oru adan kwa
2: ajo papa e pacho o ukeni hobi
1: e bawo ma mene ne kasa
2: okay
1: o be ma mene ne kasa
3: kasa
1: no ne
3: pacho machin
1: ya mi era
3: pacho na
1: ho kesa era pacho me ra me ho ye na so ho ye die
3: o na mi
1: ata wo. Me ran pacho. Wa ye from saying?
3: Pacho ye from Ekuya funwa.
1: Ekuya sewa.
0: Funwa.
3: Funwa.
1: Ekuya funwa.
0: Funwa.
3: Pacho.
1: Ma funwa bo she hin na motie pa kasa.
3: Se nya bo she ya ti ampa me pa ampa me.
1: Ampa be bo she ampa be nya sa. Hin pa na motie ase be hwe mochiri kwa ya be humo.
3: Da di ametie no. Wo firi ewa. Na wokɔ ampaame ahemfi.
1: Ampaame ahemfi.
3: Mu finfi ama kwa ampaame ahemfi.
0: Ti ye fi fi ane ye kwa ampaame ahemfi.
3: Ampaame ahemfi ame me fi ni dikai.
0: Oh okay.
3: Wo si si ti ne so a wo ba so wa. Enko fo bi ye fine. E butire wo. Ntu ba na busa so perfume wa. Na bra jebia. E ba cho se me fi.
1: Wuna wena yare na eha wo eyensa atigu so ensa nini sayensa
3: nka chaya miu aha me papa papa e bana de ye me no da tomia obi be me kura no suko na me na busa se ade yeso wo no obi sumo
1: me pacho ona wo kwa sore ben
3: me pacho church of Christ na me ko
1: ah buche ampa me fu ni se na oba aso ni
3: ah
1: diari we how you na no na omunim yes sir
3: omunim ye baba shame ye bom e bom pa ye mama ni adin ti kokofu a na meten mama afire me sha
0: Yɛde sɛ yɛ na ama wo wode bibia ka ɛtimi nkɔ ɛnɛ yɛ fiada mewɔ kwaada so SDA hospital mewɔ n'akyi tie me o kwada so SDE hospital no me wona chi ene fia de yabra ene friday ene friday ene fia de yabra ma menhwe wona saade ene emfiri ho se ye tona de ma wo se obi na yeye se ye bibi na baaye obi wo se me pese me hunu nipa wo ye saade no ma kire wade na mo wanka so waye wo ase me pese me hunu nia wo ye saade nde to me so ma kire wo ena me ka ha banya bom na ma mo waka sa gu so ma kire wade na mo wanka so waye nia wo ye saade na eda obeso bi ahwe eda obeso bi ahwe fa me number na frɛ me na me ne wo nkasa me din ni di for giaman me number ne ye 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 yenko tie papa wono so ye tu na duro ma duro ne kan no yenko tie mra ye ba afi me ba ba kire o ma kire kwan na ne friday wetime ne giaman woni me ehia
1: be ba sewia tetrefu a edi be ne defre wo ho
4: ye fam kokupoku
1: kokupoku
4: o ka se wo ye duma wo mansi afi no wo ahafo ntotro so no a
1: no ye duma mans ase ewo ahafo ntotro so no a
4: obi a betre
1: wo kokupoku edi baba se medru sewia tetrefu a medru kro no mu
4: ye susu de kra wo mdru pa obi a betre akwa kwa ba betre
1: sa wo hom edie ne ben woni edie ne ben ofie ebia asori ni ana mosque ni
4: udu tetefo transformer no bedu transformer station wa is one etinu ehono mo won seni faso de ubusa se wo hwe bra pokura ana eja pokura obi ade obeba metie
1: enti se medu sewia tetefo a bebia transformer ni si no mimi se me pe kwaku poku
4: bo me ba so ye driver ni
1: o ba so ye driver ni
4: ye friend Kofi Buachi
1: papa ade na si wakwem
4: me wa dwuma m na da kopɛ me firi afidie ni si fɔm a me fro ba se di be fie no me du fie na me nan no ba kwa hono sene ba kwa ye shempabɔ me wura na ngoro
1: ade adwuma na wo ye na wo mu
4: me twi urola e wo dwuma mu ho
1: e wo company wo mu
4: ah
1: company bay e be hia so body
4: company limited
1: ah e wo hin eti wo be du fi awro mpa bo waro na ona no ntimi ngro
4: ntimi ngro
1: e na ye dey
4: enti no e o me de me call papa be siro bi ho e wo atu ahin krum e kwa na papa ne chee se matia eduro so
1: Etia ina krum no so e wo hinfa
4: ano so so wo ahafo ntotro so e wo hon mo ato ni kwa no sunya kwa no
1: sunya ato ni kwa ni mu
4: aha
1: okay into kwa da panse die na aye wo wetia eduro so mhm
4: nti no afede na fede isi anajo no na fede mintimi na na me yen se da bi en ye me ba krum na ma ba ti me ba ye no na anajo no yet me da hon mo na mtisa sofo so so o pretty na wo kan na mti da bi ade che an ye me kwa kwa hwe sofo ye kira kwa
1: ye se anajo me ba anajo no da hon mo ti se odi for german e kasa wo radio so
4: cha sa sa sa se de no wo kasa ye
1: mhm
4: se ade che ye no ana ibu me kete mu e na me de call no hon mo se me kwa ye so so nya me ada roma sunsun no ba ye no obo me din straight efremen tere menano wode omame kotor nsuo nsuo ruka ho popozi kwa kotor kakraka medeba no tide bi enye sa opeketoa
1: mhm
4: na msa kotor ketoa na msa de bae ena ne wode gusu maame a sofo medawase waje bia mame pa afede menan bitimi de suo ɛnɛ meka sɛ Awurade anuonyam sɛ ɛnɛ kɔ mɛtumi de ahyɛ mpaboa kama ɛbɛyɛ bosome mmiɛnsa ni menhyɛ mpaboa a ɛkɔba yɛ naa ho da mɛpem ɛnɛ ɛnɛ mahyɛ mpaboa nti na medi adanseɛ sɛ sɔfo obiara te ne nka a wɔnkɔ no hɔ yɛyɛ wode bɛkɔ obiara na wode wɔbɛkyerɛ obiara nso sɛ woyɛ a wobɛnya wayare sa
1: kwaku poku
4: ɛgya
1: mepakye wɔ me nua poku adeɛ no ɛha wo nna dodo wɔ sɛi
4: ɛbɛyɛ bosome mmiɛnsa ni
1: na kyerɛ sɛ wonan no ahono
4: aade
1: fa nhyɛ mpaboa
4: slippers rubber mpaboa a ɛno bi na ɛno nko ara na metumi de me na ɛhyɛ mu
1: nti tetrefu man no ɛhunu sɛ wiɛ tetrefu man no hu sɛ
4: mepakyɛ wo sɛ
1: tetrefu wokura a woti mu no a wofiri mu no ɛmu nnipa hunu sɛ wonan kwakubaku nan ahono
4: Ndi meka cha atiefo se me pa se de menanti ye ye no me twato edada me fun so kra edada me fun so che se ka timi fro ba menan a ka menan enti no me na amafo ate se obi a ene ade atin wa wa ha obi a no sori ne ko kwada so e chire ho no mo Tamiu, so for you, such a Tamiu, a crack or better hormone. Now, I'll be your yard, sir.
1: A jabu.
4: A jar.
1: I mean, what's it? Obi, Obi, Casa, what you
4: are? I am a hookani.
1: At the same.
5: A jan at the moo.
1: A memory of an insult, if I was saying.
5: I can send me, mammy.
1: Mammy, ya. A uradic poku.
5: That's
1: mine. I saw what can ya true. Ti se wi tetefu nim se wu kunu na nae ne ya
5: ye kura ru na mi ni ho na baba wo no wo pete so na baba tetefu ho be ye na djuma ani wo fe de se ne nan en bi za se de na aye ne nan wo so de ko djuma no ne ho ye ne hin ni wo de za fa ho ye ka kro se de ho ya ne na na hu na na pe ni fo ne de ko hospital kura wo si yan en so en si aga we did the call a tea in papa do ho no man e do no ka say say tea do so bi atu e bi o man e tea so no man and say na yo be o ba man tread man e ba ha o ba ha na so for you ajuma o ready so na ka say say one friend ni en ha de so fe kwa na wa pon tea de ti e no o fre no no ka say say ya o mra ho tea de ti na o run su bu ni kete no ko ya no ka say say ejuma mu ha no bi ye ni sa no yo yo o che che ni ma ni ma na mi abua na se die ene wo tri ya che pa bo mu ti na o so o da o ka mu bi e hu te so fu no e ye ni pre ni ko ntum po no wo ye
1: eno ya
5: ya
1: na me na wa si wati ti ti fu o kwa so be yin
5: ye so ye fi
1: o ye
5: assemblies
1: ti nya atro na wudie
5: acho
1: de
5: da
1: ma
0: fa ko na ko ko ni se kwa da ka a wono nso ne de eya adwuma mu na ye to na duro ma ne kan no na wose da bi wate di fuji amanka obeba na oba ya me ye ho ade ni nyina ma no ono na edi na dance ye no ene e fiada ene na me tena se okuma se kwa da so sd hospital na chi enti mu a mu tie me e firi nkawe ubi tie mi free baby ani ubi tie mi free sefi ubi tie mi free sumyan patcho faka ebe kumase eya anwa simuntem froka ebe kumase ne fiada ya na me ye dwuma ne friday ya na me ye dwuma froka ebe kumase na tie mi haye pa tie mi haye o froka na ebe kumase amo amo free baby ani na eba mo amo free sumyan na eba mo amo free nkawe mo amo free tepa mem gosu na eba no ufroka ebe kumasi ya bebia ube siye no ayakwada so SDA Hospital Junction. Ema ebre mfi kwada so SDA Hospital Junction. Na usi kwada so SDA Hospital Junction. Ba bia traffic light ni wano. Ubia ufri sunyanyi kwa so na eba. Ba bia ni kwa so na eba no. Unya besi kwada so SDA Junction. Ba bia traffic light ni wano. Usi ya wudia dan wani chile kwa nika krakano. Ne cha kwa nini nemu. Ebra ba bia filling station ni wano. The filling station in Chabosi Kota Quino is Sanaba from Sadi Medica Cacherono, Sanicota Quine Brafom. U Sanicota Quine Brafom, who are baby a quota and a piano, baby a quota and a sea de Genaho. One a yabu drabu gano, coba conchain, nebisan a semicero, Cheremi Fianua, ya sorry, a woman, baby our gia mine, a wono, Cheremi Fianua, ya sorry, a woman, baby our gia mine. Wono uda uko ni paba akonchen na we huna kofo fronchen uko afo fronchen na we huna kofo fronchen ni bacho anye bia uko ni paba miensa nan ho a ba ku betima kire wo se aha ene papa ne wo brabe wura efie ni brabe wura efie ho na uwura efie ni ma sori da
6: It feels good to be in control no matter what Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Ke adwuma fiti anopa no nsia metena sia no pa 6 a me ye adwuma amena bo enwumre 6 da totie me ye pa ene na me ti ahaban taame ye wunu ade aye adwuma eti me si obi di yare bi ato ba bi so wodi ato kunu bi so wodi ato nua bi so wodi ato wankasa wo so modi anante hospitals ye wunu de ye no ye wunu de ye ba ye wunu de ye ko obi aye ade bi di ato so wodi anante ba bi beberebe ye wuna de pote pa e hawa ene fiada bra Uda adie ne wo nipa dua nim adie ne wo hene wo de braye nye ho adie obi o se mi sika sem madwuma sem obi agyema de afiri mi sem meto adie ye ntɔ ma ware sem mi kunu ebu mi kwase a me yiri ebu mi kwase a obi gyi mi yire afiri mi sem obi gyi mi kunu afiri mi sem obi gyima saase bra me kyerɛ wo na de ene fiada na me tenase ye adwuma nkasa edie nyu mfiri bra eja be fa me so aboa me de wo ko pristia na ye nkotie ma me bi nsunu wo nsunu kunu Ewo pristia, abra wamu su di ya dansi ya, emu eduru, ewo pristia. Yungu tiyo wamu su wako semra, na Friday, ena miwo kumase kwa hada suwa, meye juma. Dea ya Saturday mini kumase, memene de mini kumase. Kwa siya de mini kumase, juwa da mini kumase. Suwabe sanya mi biye mene fiya de kemua, jisa usa temi nkawa efidiye isho. Tine fiya de enyu humifidi, miwo kumase ya meye juma. Insuyo toho, Eviabo, medical catcher said me, what do you, what you fear? And so told Eviabo, bra, Ubenya baby, at an abom, yes, simuntem, no baba benya number, a war, a nimu, ya no a bantem. Yanko Pristiamara, Messina Wakasa, me di any d four or GMI. Me number betimini miakasa is 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35
7: Cool town. Ai, minha amiga é a mamãe na minha casa.
8: É de Nancy.
7: É sempre a minha papá.
8: Mamãe, tia,
7: oi. É de Luiz.
8: Aham.
7: É na minha bela comance. Minha bela comance, na minha yare. Minha mãe, na minha mão. Bela 40, é bela 40 years para a minha boca. Minha tia, papá. Mas não sei me call hospital. I can't tell me say I ran it there. Frank Dima.
8: Frank Dima.
7: Let me try.
8: You're really Dima.
7: My ball, Frank.
8: Yeah, we're here, Frank Dima. Let me say.